Zajednica sjećanje odgovornosti Glas mladih povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predavač na radionici bio je Jasmin Jajčević iz Arhiva Tuzlanskog kantona, koji je s mladima razgovarao o značaju kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i važnosti edukacije novih generacija o genocidu u Srebrenici, najvećim zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Radionicu su zajednički organizovali javna ustanova, Arhiv Tuzlanskog kantona i Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizovao je jučer naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u KC-u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Cilj simpozija je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. U centru Koraci Nadi u Tuzli jučer je počela realizacija interaktivnih inkluzivnih radionica za djecu u okviru projekta Priča koja spaja. Prva radionica okupila je korisnike centra i mališane iz obdaništa Aladin, koji su kroz zajednički rad obrađivali i pripovijedali autorsku slikovnicu Šumska gitara. Cilj projekta je razvijanje tolerancije, empatije i socijalne kohezije među djecom sa i bez invaliditeta od najranijeg uzrasta. Radionice će se održavati od jula do oktobra, a obuhvatit će djecu iz 8 tuzlanskih obdaništa. Projekat Priča koja spaja sufinansira grad Tuzla u okviru programa RILO 3 koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP u saradnji sa gradom Tuzla.

Na današnji dan 1877. godine odigrano je prvo tenisko prvenstvo u historiji, turnir u Wimbledonu, koje je sa vremenom prerastao u najprestižnije takmičenje u ovom sportu, od skromnog turnira sa svega 22 učesnika do jednog od najgledanijih sportskih događaja na svijetu. Wimbledon je ispisao bogatu sportsku historiju. Više o tome donosimo u Vremeplovu.

9. jula 1386. godine u bici kod Zempaha, Savez švajcarskih kantona potukao je znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III. Habsburga. Ova bitka zabilježena je u historiji ratovanja kao prva pobjeda pješadije nad konjicom. Na današnji dan 1519. godine španski osvajač Hernán Cortés iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva gdje je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. godine uništenjem carstva Azteka. Bosansko-hercegovački historičar i književnik Hamdija Krševljaković umro je na današnji dan 1959. godine. Njegovo cjelokupno djelo, usredsređeno na historiju Bosne i Hercegovine i njenu kulturu, civilizaciju i zanate, danas se zasigurno smatra najrelevantnijim historijskim štivom o Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2001. godine Apelacioni sud u Santiago suspendovao je proces protiv bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinochea, proglasivši ga mentalno nesposobnim. Pinochea je uhapšen 1998. godine u Londonu zbog zločina počinjenih u Čileu nakon dolaska na vlast vojnim udarom 1973. godine. Na današnji dan 2002. godine pripadnici SFOR-a su u okolini Foče uhapsili Radovana Stankovića, optuženog za učešće u silovanjima Bošnjakinja 1992. i 1993. godine. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina zatvora. Stanković je pobjegao 2007. godine iz KPZ-a Foča. Nakon petogodišnjeg skrivanja, ponovo je uhapšen 2012. i sproveden u zatvor na izdržavanje kazne. Europski parlament je na današnji dan 2015. godine usvojio rezoluciju kojom se obilježava sjećanje na sve žrtve genocida iz Srebrenice i okrutnosti počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, a svim žrtvama odaje počast, izražava saosjećanje i solidarnost sa porodicama žrtava, od kojih mnoge žive bez konačne potvrde o sudbini svojih srodnika. Rezolucijom se snažno osuđuje genocid u Srebrenici, odlučno izjavljuje da se takvi strašni zločini ne smiju više nikada ponoviti i navodi da će učiniti sve u svojoj moći da spriječi ponovno počinjenje takvih djela. Odbacuje svi oblici negiranja, relativizacije ili pogrešnog tumačenja toga genocida.

Kog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije Kružna A i Kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Bršanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta saopćeno iz gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj vam donosimo i za 8 sati, a vi ostanite dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

9. jula 1386. godine u bici kod Zempaha, Savez švajcarskih kantona potukao je znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III. Habsburga. Ova bitka zabilježena je u historiji ratovanja kao prva pobjeda pješadije nad konjicom. Na današnji dan 1519. godine španski osvajač Hernán Cortés iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva gdje je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. godine uništenjem carstva Azteka. Bosansko-hercegovački historičar i književnik Hamdija Krševljaković umro je na današnji dan 1959. godine. Njegovo cjelokupno djelo, usredsređeno na historiju Bosne i Hercegovine i njenu kulturu, civilizaciju i zanate, danas se zasigurno smatra najrelevantnijim historijskim štivom o Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2001. godine Apelacioni sud u Santiago suspendovao je proces protiv bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinochea, proglasivši ga mentalno nesposobnim. Pinochea je uhapšen 1998. godine u Londonu zbog zločina počinjenih u Čileu nakon dolaska na vlast vojnim udarom 1973. godine. Na današnji dan 2002. godine pripadnici SFOR-a su u okolini Foče uhapsili Radovana Stankovića, optuženog za učešće u silovanjima Bošnjakinja 1992. i 1993. godine. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina zatvora. Stanković je pobjegao 2007. godine iz KPZ-a Foča. Nakon petogodišnjeg skrivanja, ponovo je uhapšen 2012. i sproveden u zatvor na izdržavanje kazne. Europski parlament je na današnji dan 2015. godine usvojio rezoluciju kojom se obilježava sjećanje na sve žrtve genocida iz Srebrenice i okrutnosti počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, a svim žrtvama odaje počast, izražava saosjećanje i solidarnost sa porodicama žrtava, od kojih mnoge žive bez konačne potvrde o sudbini svojih srodnika. Rezolucijom se snažno osuđuje genocid u Srebrenici, odlučno izjavljuje da se takvi strašni zločini ne smiju više nikada ponoviti i navodi da će učiniti sve u svojoj moći da spriječi ponovno počinjenje takvih djela, odbacuje svi oblici negiranja, relativizacije ili pogrešnog tumačenja toga genocida.

0: 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

F-35 ojačao bi odbrambene kapacitete NATO-a. Predsjednik Erdoğan, samit NATO-a bio je uspješan, istaknute odbrambene sposobnosti Turske. Evropska unija bi već ovoga ljeta mogla predložiti ograničenja društvenih mreža za djecu. Svjetska zdravstvena organizacija, metode liječenja raka i dalje nedostupne milionima pacijenata u svijetu. Kada je riječ o vremenu, kaže i danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena Celzijusa. A mi ćemo za ovo uključenje izdvojiti servisne informacije. Prema podacima koje smo dobili od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona, tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen je jedan put. Evidentirana su 4 krivična djela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 10 lica je povrijeđeno. Teške tjelesne povrede zadobilo je 5 njih. Lakše tjelesne povrede 4, dok je jedno lice zadobilo povrede o čijem se stepenu ljekari nisu izjasnili. Evidentirano je i 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla dobili smo informaciju da je pacijentima pružena 191 medicinska usluga. Tuzlanski vatrogasci imali su 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu, saopštili su nam iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Iz komunalca doznajemo da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. A iz gipsa i ovoga jutra informacije, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz gipsa. Bile su ovo servisne informacije, a vi sve informacije koje vas interesuju možete pronaći na rtv7.ba.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525 506 08.

0: Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Narodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizovao je naučno-stručni simpoziv pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku BiH. Cilj simpozijuma bio je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija publikacije bit će održana danas u BKC-u Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Na službenoj internet stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu, planirani za podršku projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante, danas je organizovan informativni sastanak s ciljem predstavljanja javnog poziva, načina apliciranja, ciljeva, kriterija i ostalih bitnih pitanja za apliciranje i učešće u ovom javnom pozivu. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana i Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla će tokom jula i avgusta svake sedmice emitovati otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16 sati i 5 do 17 sati i 30 minuta. Budite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i ljetne priče.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035

0: 9.0.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će veliki broj građana izaći na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade predsjedništva BiH počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u BiH. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša Mira 2026. jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorijalnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč, na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara, sve do kampa u Mravincima. Tokom dana planirani su istorijski časovi na mjestima posebnog značaja, gdje će preživjeli svjedoci govoriti o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci, gdje će prenoćiti prije završne etape prema Memorijalnom centru u Potočarima. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će biti obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizovao je naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čist

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 40.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Elektrika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.